0: Брейн дақиқа.
1: Чигитсіз пақтан ғымары, пілтәләп юмалақлаш үчін ішләтіләдіген қаламсымон асбоб. Парамоль.

Йолғызлик йомонтар, дюдолик оғыр. Күн білян түн аро ажап тенгсізлик. Күнлер сені излап негохым оғырыр. Түнлер тілбі итар мені, сенсізлик.